تم بھی چلو ہم بھی چلیں. جی ہاں, یہ ہے ضمیر فلم کی دھن, جس میں پیانو پر ہیں راجیو سکھا اور سیکسوفون پہ ہیں نریندر ٹونی.

جس میں ہوتی ہے کئی ساری سیکھ اور نصیحتیں۔ اس گھر کو اپنا بنانے کی سیکھ، مان اور پرتشٹھا کو سہیجنے کی سیکھ، سب کو اپنا بنانے کی سیکھ۔ بھاووں کی لہروں پر سوار ہو کر وہ بابل کا گھر چھوڑ دیتی ہے۔